ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے۔ زندگی میں کئی لوگ آتے ہیں لیکن ماں باپ وہ ہے جو بنا کسی سوارتھ کے ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ان کا پیار کبھی شبدوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، ان کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم خود زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ بچپن میں جب ہم سکول جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو ماں ہمیشہ ہمارے کپڑے، ٹفن اور ہوم ورک کی ٹینشن لیتی تھی، اور جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو پاپا نے ہماری ہر ضرورت بنا کہے پوری کی۔ کبھی فیس بھرنے کے لیے اپنی خود کی خواہشیں چھوڑ دی تو کبھی رات بھر جا کر صرف یہ دیکھا کہ ہم چین سے سو رہے ہیں یا نہیں، کیا آج ہم ان کے لیے اتنا ہی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا پیار بنا شرطوں کا ہوتا ہے، بس ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کے ہونے کا مطلب صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انمول تحفہ ہے۔ آج کے زمانے میں ماں باپ کی سٹرگلز، بدلتے وقت کے ساتھ ماں باپ کے چیلنجز بھی بدل گئے ہیں۔ پہلے ان کا دھیان صرف ہماری پڑھائی، کیریئر اور شادی تک ہوتا تھا، لیکن آج کے ڈیجیٹل یوگ میں ایک اور نیا چیلنج ہے، ایموشنل گیپ۔ کئی بار ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان سے بات تک نہیں کرتے۔ ماں باپ جو آج کل کے زمانے میں چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ایموشنل ڈسٹینس، ہم ان سے بات کرنے کا وقت نہیں نکالتے اور وہ چپ چاپ سب برداشت کرتے ہیں۔ نئے گیجٹس اور ایپس سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی پیشنس سے انہیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیتے۔ اکیلے پن کا احساس، ہم اپنی دنیا میں بزی ہیں اور وہ کسی سے اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر پاتے۔ سوچئے، پہلے ماں دن بھر ہمارے ساتھ تھی، ہر بات جاننے کی کوشش کرتی تھی، آج جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو کیا ہم اتنا ہی وقت ان کے ساتھ بتاتے ہیں؟ پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا گفٹ صرف ایک موبائل فون یا پیسہ نہیں بلکہ ہمارا وقت اور پیار ہے۔ ماں باپ سے رشتے کو مضبوط کیسے بنائیں؟ اگر ہم اپنی زندگی میں ماں باپ کو اصلی ہیرو مانتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے چاہیے جو ان کے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ روز ایک بار ان سے بات کریں بنا کسی کام کے، صرف آپ کیسے ہو پوچھنا بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ ٹی وی یا فون کے بنا صرف ایک نارمل ڈنر یا چھوٹی سی چائے کی بیٹھک بھی رشتوں کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ کبھی ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا دے یا ان کے پرانے دوستوں سے ملانے کا انتظام کر دے۔ ان کو نیا گیجٹس اور ایپ سیکھنے میں مدد کرے تاکہ وہ بھی آج کی دنیا سے جڑ سکے۔ مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے، ایک بیٹا جو روز اپنی ماں سے صرف 5 منٹ بات کرتا تھا، لیکن ماں ہر دن صرف اس کے اس 5 منٹ کا انتظار کرتی تھی۔ کبھی کبھی صرف تھوڑا سا وقت کسی کے لیے ایک پوری دنیا کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، ماں باپ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر آج ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ صرف ایک یاد دلانے والی بات تھی کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ کتنا وقت بتا رہے ہیں۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو صرف ایک کام کریں، اپنے ماں باپ کو ایک کال کریں، ان سے بنا کسی وجہ کے بات کریں اور بس یہ کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں ہوں گرنی اور آپ سے ودا لیتی ہوں اس ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے سوچ اور نئے جذبے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بتائیے اور انہیں بتائیے کہ وہ کتنے اسپیشل ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔

اثر اب رہا نہیں، ورنہ سجدوں میں خدا کو تلاشنا کیا ممکن نہیں ہوتا؟ سہمے سہمے بجھے بجھے سے یہ اداس چہرے عبادت میں مصروف، انہیں ہی روشنیوں کا انتظار، کیونکہ اب یہ اندھیروں سے نکل آئے ایک نئے کارواں میں شامل ہونے کے لیے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: ژٕ تہٕ سداہ بغٲر دارِ بند کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پراران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پراران. مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن اِستادٕ لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوٚتُل وٕچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ نہ. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتُے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پراران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پوٚتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جواز زِ سُہ چھُ پوٚتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکہِ بُزرگن ترٛٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنٛڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان. آدمس چھکلد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ تِتھُے درایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرن وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت. تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان. ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن توٗل دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت. کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت. ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشیرا وٕچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ. أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ. بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبِت کرنُک دباو تراوان. غلط ثٲبِت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھرُک کران. کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران. ژھۄپدم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنٛگ ٹیلی کاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس. سُہ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن سارویو آدمُن پزل. آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون میگناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پوٚتٕلۍ بناوان چھُ. تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پوٚتلِس چھُ ٲخرس دزنُے. پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پوٚتُے چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق. تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ ماروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ. آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزنہٕ. تَوکِن روٗد سُہ رٲتۍ راتَس أکِس کوٗنَس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ بِہِتھ زَن تہِ بُنِل بنٛد گژھنَس نَتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنَس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اَکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ پوٚز اَپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبَن. ییٚمہِ اَفسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بَناوَن وول اوس اَکھ فَنکار ییٚمۍ سٕنٛز فَنکٲری ٲس راوَن، کُمبکَرن تہٕ میگھناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بَناوٕنۍ. یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دَزُن، مگر تَتھ وقتَس تام اوس یَژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فَنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلاح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس. ییٚلہِ پۄتُل دَزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ پانَس اَندَر بُرٲیی ختم کَرنہٕ خٲطرٕ وَچَن بَدٕ گژھان تہٕ وَنان چھِ اَچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھُ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ. شُکریہ. یہِ اَفسانہٕ تَیار کَرنَس منٛز کوٚر اَسہِ مَدَد شری راجِندر پٹواری صٲبَن تہٕ رِکارڈ ایڈِٹ آو کَرنہٕ سٹوٗڈیو ریڈیو وِتَستَس منٛز. آواز دِژ اَتھ بھارت سوپوری صٲبَن. نمسکار، جے ہِنٛد، جے بھارت. اُردو
1: ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتَستا.
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وِتَستا کے گیتوں کے ساتھ. 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِتَستا، امبالا کا اپنا ریڈیو.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: اس کے چہرے کی جھریوں میں کہانیاں چھپی ہے، اس کی آنکھوں میں ہر بچے کی دنیا بسی ہے، جس کے بنا ادھوری ہر صبح کی روشنی، وہ ماں ہی تو ہے جو ہر خوشی کی زمین ہے۔
1: تو